0: beto awre ho se beto esu beba
1: sa
0: oya beba enti sa bre no e wo ho edimo bi na sa bre no ene ebra ye frewrade sa bre no ene wo hear enti o se frem wo
1: the head